0: fay ci biir weeru kore gi, di ci yéene waale itam juróom-benn fan yooyu moo wane yu bare lépp. Loolu nag foogu ma ko ci bu dee ku war a fay ci weeru kore, ndax boobaa liñ digle defu ko. Mooy teg mooy wóorut ba noppi def juróom-benn fan. Dinaa ñàkk waram gànt la nag boobaa kon ñàkk waram buñ ko jàppee. Waaye nag juróom-benn fan itam da koy def ba mat. Su ko defee bu fayee nag mu door a mel ne kon war na weeru kore. Waaye bu fekkee daa fay rek kon fay na weeru kore, waaye wóorut juróom-benn fan. Tayit boole ko fay moo gën a doon farata. Kon mooy bu waree te mën a fay na fay, bu fekkee ñaar yëpp xaj nañ ci mu def ñaar yëpp fay li mu war a fay, ba noppi woor juróom-benn fan bu def yëpp xaj na ci weer yi. Bu fekkee lépp xaju ci nag na fay moom, ndax fay fayee gën a doon farata. Bu fayee ba noppi nag yëpp juróom-benn fan yi xaj na mu def xaj. Bu fekkoon day leneen lu mel ne ku ne daa bëgg woor juróom-benn fan yi, ba noppi itam daana war alxames ak altine ci misaal, ndax loolu tam di ko war sunna la. Altine bi na ak alxames gi na ko ko man di ko war sunna la. Kooku moom ci weeru kore yi mën na di dàkk alxames yi ak altine yi di ko dàkk di ci woor di ci yéene waale juróom-benn fan yooyu mën naa amaale yëpp. Am sunna sam daan def na ko def muy alxames ak altine amaale ci itam juróom-benn fan yi. Waaye bu dee weeru kore moom na ko fay ba noppi, fay ba noppi nag nit juróom-benn fan xajee ci yoor ñu def ko tamit mu xam nga xaj. Loolu kon mooy li fi jotoon dikk ci ay laaj, nu leen doon jéem a tontu suñu kam kàttan, noo ngi jéggalu ñëpp di jaanal ñëpp jàmm. Wasalaamualeykum alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Asalu ahla dhikri in كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: مبكي ديلو راديو إيكاب إف إم راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سن جتايو فاسألوا أهل الذكر di jotaay laaj ak tontu ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahman.
3: Mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar dellu siwaat fii ci seen atum xam-xam bii di fasalu ànd dëkkër in kuntum la taxlamu fii ci Cap FM.
2: Ngeen ci ko am alxames bu jot juróom-ñeent waxtu jotee ci guddi ak genn wàll 21h30 ngeen koy tollanti waatal ëllëg ci àjjuma ji bi ñeenti waxtu jotee di 16h ngeen di ci ànd ak Serigne Bakary Abdourahman.
3: Wallahu taala aalam.
2: Ci 103.5
4: UKAB FM fii ci Touba Ndab.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Asalu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: إكابيسن.
5: إكابيسن. وعيادكم إيانا.